0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun ithnani fin nari wa wahidun fil jannati rajulun 'alimal haqqo faqada bihi fahuwa fil jannati وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ